Hallo, vennebror och syster. Hallå igen. Kära vem, hur har du dig idag? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om de sista tider. De sista tider. Amen. Och kära bröder och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Matteus kapitel 24, vers 36. Det är Matteus kapitel 24, vers 36. Kära bror och syster, låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss. Men den dagen och timmen känner ingen. Icke en gång himlens änglar, men bara min far. Amen. Men den dagen, min vän, och timmen känner ingen. Icke en gång himmelska änglar, men bara min far. Detta är det Jesus säger till oss. Att det är ingen som vet. Ingen som vet, min vän. Men självklart så ger Bibeln oss olika ledtrådar och tecken som vi kan se efter. Vi kan läsa dessa tecknen i Johannes uppenbaring. Vi kan läsa det i Thessalonikerne. Vi kan läsa det i Bibeln i boken om Daniel. Såväl som många av de andra profeterna. Jesus, min vän, ger oss också någon tänk att se efter evangelierna. Men det är ingen som berättar oss helt nöjaktigt vad som kommer att ske och när det kommer att ske. Men för oss som älskar Jesus Kristus är det viktigt att veta de sista tider att vi absolut inte har någon att frukta för. Vi tränger inte att frukta. På grund av Guds ordet till oss i Lukas kapitel 12, vers 32. Guds ord säger, frukt icke du lilla kört. För det har behagit deras far att ge dere riket. Och den säger till oss i Hebreerne kapitel 13, vers 6. Därför kan vi tillitfullt se, Herre är min hjälper. Jag ska icke frukta, vad kan ett människa göra med mig? Amen. Kära vän, vi vet att för oss som älskar Jesus Kristus, att dessa tingene, att vi ändeligen kan bli hämtade och vara samma med vår frälse i all evighet. Det hela målet med vårt liv, min vän, ditt liv och min liv. Det hela med vårt liv är att vi ska leva för att den dagen vi ska möta ham. Och vara med ham för alltid, till evig tid. Så istället för att vi ska bekymra oss och frukta, kära vän, där kan vi se fram till dagen med stora förväntningar. Det är den dagen vi väntar på, det är den dagen vi lever för. Och det är dagen vi längtar efter. Amen. Kära vän, i Guds ord i Lukas kapitel 21, vers 28. Så säger Guds ord till oss. Men när detta ber något ske, där rätt dere upp och luft hodet. För deras förlösning är stundet till. Kära vän, där vårt hopp och vår tröst och vila. Vi kan finna stor fred och veta att vår förlösning är närmare sig. Det är det Jesus Kristus berättar oss, min vän, i Lukas kapitel 21, vers 28. Att vår hopp mot, när vi ser att dessa ting är ben och sker. Vi ska frukta, vi ska inte vara ängsliga. Men vi ska glädja oss. Vi ska ha hopp och tröst och vila. Att vi kan finna stor fred i ham. Kära vän, därför måste vi vara klar för de sista tider. Vi måste vara klar för de sista tider och alla tider. När vi läste Bibeln i Matteus kapitel 24, vers 44. Så säger Guds ord oss. Var därför berätt dere också. För människors söner kommer i den timen dere icke tänker. Amen. Men ska vara förberett vi också. För människor kommer i den tiden där de inte tänker. Så min vän, så vi vet inte om
det blir vår levetid. Vi vet ikke om det skal skje om 100 år. Vi vet ikke om det skal skje om 25 år, eller 10 år, eller i morgendagen. Men hvis vi har sinnelaget til Jesus brud, og visste med sikkerhet at han ikke skulle komme før om 100 år, og vi hadde mulighet til å leve her på jorden hele den tiden, ville vi da ikke elske og tjene Jesus like mye hele tiden? Ville vi ikke fortsatt bruke hvert øyeblikk av den tiden til å leve for ham? Kjære venn, vi skal ikke bare begynne å tenke på dette, og hvordan vi kan forberede oss først når ting skjer i verden som virker som tydelig, eller som synlig tidens tegn. Hele vårt liv skal leve i en forventningsånd. Mot den dagen da vi endelig skal møte vår Herre og frelse og vår brudgom. Vi lever ikke på en slik måte at når vi tror de siste tiden har kommet, så skal vi klare oss på beina og forsøke å gjøre det gode. Neida. Vi må leve livet, hele livet vårt, i forberedelse på denne dagen. Da vår kjærlighet til Jesus Kristus, min venn. Da vår kjærlighet til Jesus som elsker oss først, slik at vi kan elske ham. Det er derfor det er viktig, min venn, at vi må gjøre Faderens vilje i himmelen. For når vi leser Guds ord, Bibelen, Johannes kapittel 14, vers 34, så sier Guds ord til oss, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Amen. Jesus sier til oss, min venn, at han er der og forbereder et sted for meg og deg. Og en dag blir vi med ham der i evigheten. Men det er en vei å gå for å komme dit, min venn. Og hva er veien? Det er det eneste veien. Gud, Jesus Kristus, han visste oss veien. Han fortalte oss at det ikke er en vei som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmels rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Halleluja! Så han er veien, min venn. Jesus Kristus, han er veien for oss å gå. For den som sier Herre, Herre til meg, skal ikke komme til meg. Men den som gjør min himmelske fars vilje. Det er altså en vei å gå, min venn. Det er å aktivt søke å gjøre Guds vilje. Og hva er Guds vilje, min venn? At vi ikke synder, så langt vi har lys og forståelse. Amen. Kjære bror og søster. Hvis vi må ha bevisst vår leve trofast for ham, når vi lever bevisst og er trofast mot vår himmelske far, min venn, da trenger ikke vi å være redde, for vi skal ikke være klare. Vi trenger å tenke, har jeg nok tid igjen til å gjøre meg klar? Alt som kreves at vi er trofaste i dette øyeblikket. Så selv om vi har et langt liv i trofasthet, og forbered oss av stort, er det også sant at hvis vi begynner nå, og vi er trofast fra nå av, så blir vi dømt rettferdig uansett den dagen kommer. Så kjære venn, det er ingen panikk om hva vi trenger antall til x tall for å forberede oss. Antall x år forberede oss. Men hvis vi er trofaste mot å gjøre Guds vilje, vi blir ført inn i himmelsk rike, der vi hører hjemme. Da du og jeg hører hjemme. Kjære venn, hvis vi leser i Kolossene, kapittel 3, vers 1-4, så sier Gud så til oss. Er dere da reist opp med Kristus,
Så søk det som der oppe. Da Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinne være vendt mot den som der oppe. Og ikke mot den som på jorden. Der jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også der åpenbares med ham i helligheten. Amen. Kjære venn, vi skal bli like som ham. Vi skal være med ham i evighet. Dette vår endelige mål. Dette vår hjertes lengsel. Det dette du og jeg må leve og skal leve for. For det som hele vårt liv dreier seg om. Vår elskende frelse og brudgom. Vi kan virkelig lufte vårt hode og se frem til dagen da vi endelig skal møte ham og være med ham for alltid. Men hvem bror søster? Men derfor Bibelen sier til oss i 1. Johannes kapitel 3 vers 23. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli like. Det skal vi bli ham like. Vi skal se ham som han er. Og hva den som har dette håpet til ham renser seg, liksom han ren. Amen. Vi skal bli like ham, min venn. Vi skal være med ham evig tid. Dette må være vår eneste mål i vårt liv. At det livet vi lever akkurat nå, det midlertidig, men vi skal leve et evig liv med vår frelse, vår far, vår Gud. Kjære venn, vi må være klar for de siste tider. Vi må være klar alle tider. For den dagen, vår dagen kan komme i dag eller i morgen, eller det er ikke noe bestemt tid. Og det er ingen som vet nøyaktig hvor tid vår siste dag skal være på den jorda. Det er ingen som vet når vår himmelske far Jesus Kristus skal komme til å hente oss. Men vi vet at enten han kommer eller at vi går til ham. Men det er alltid tid for alt. Det er ingen, min venn, ingen. Og absolutt ingen som lever i evig tid. Ingen. Vi skal alle møte vår himmelske far. Og vi skal bli dømt for det livet han har gitt oss. Gud har gitt hver enkelt av oss et liv. Et liv han vil at vi skal leve for å behage ham. Et liv som gjør at vi skal være forberedt og være med ham i evig tid. Men spørsmålet er, min venn, er vi klar? Er vi forberedt på den siste tiden? Er du forberedt, min venn, på den siste tiden? Vi har ikke alle svar om den siste tiden. Men det viktigste av alt, min venn, at du skal være klar til enhver tid. Du kan ikke si at neste år så skal jeg forberede meg og tilbe Gud. Du skal ikke si at jeg skal gjøre det neste måned. Du skal ikke si at jeg skal gjøre det når det passer meg. Nei, da, min venn. Du vet hvor tid du har født. Men du vet aldri den dagen din himmelske far skal kalle seg til ham. Alle har en dato som Gud kommer til, som har satt for at han skal kalle seg til ham. Men hva skal du si til ham, min venn? Hva skal du si til den himmelske far når han kaller deg til ham? Er du forberedt på den siste tiden? Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang himmelske englen, men bare min far. Så den dagen Gud har gitt deg for at du skal komme til ham, eller når han skal hente deg, det er ingen.
in Jesu met. Ikke engang himmelske englene, men kun vår himmelske far. Men vi må se og leve vårt liv akkurat som i dag er vår siste dag i denne jorden her. La oss være forberedt og se opp til han som har gitt oss liv. La oss se opp til han som kan gi oss den evige liv med ham. Og må alltid huske, min venn, denne livet her, det er midlertidig. Men vi har en evig plass å være. Og vi har et valg. Vår himmelske far har gitt oss et valg. Men la oss velge ham. Kjære venn, velg ham. Velg ham. Jeg ber for deg og meg at vi skal ikke gå vår egen vei og gjøre vår egen vilje. Men vi skal gjøre alt vi kan for å behage Gud. Vår himmelske far, at hans vilje er det vi skal, det skal skje i vårt liv, ikke vår vilje. La oss være klar, min venn, i siste tider. For menneskene kommer i den tiden, den timen, når vi ikke tenker. Vår tid kommer når vi ikke tenker. Han kan komme når vi ikke tenker. Men er vi klar for å ta imot ham? Er vi klar til å møte ham? Jeg ber for deg, min venn, at vi skal streve og gjøre alt vi kan. For at når vi ikke er en del av den himmelske, når vi ikke er en del av den jordiske verden her, den verden, at det er en plass å gå til, og ha evig liv med ham, han som har gitt den livet vi har akkurat nå. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, i dag er Guds ord for den kjære snakk om de siste tider. Det er alltid en siste tid for meg og deg. Det er alltid det. Og du som kanskje hører meg i dag, som har skjedd liv med Gud, ikke kjenner han. At hvis du vet deg selv, akkurat deg selv, du som hører meg, du vet at hvis din tid kommer nå, hvis Gud kaller deg til ham i dag, så har du ikke en evig liv med ham. Men du sier deg selv at jeg ønsker og vil å bli kjent med ham. Han som er Jesus Kristus, han som nå er død. For meg og deg. Du har lyst til å ha et forhold til ham. Kjære venn, han står foran din hjertedør. Og vil gjerne komme inn og ha et forhold med deg. Og bli kjent med deg. Akkurat som et barn hos sitt var. Han er klar til å ta imot deg. Er du klar til å åpne ditt hjerte til ham? Er du klar til å ta imot din frelse, din Gud? Er du klar til å gå fra dine syndige liv og akseptere ham som Jesus, som din frelse? Kjære venner, den person som hører meg i dag, som sier til seg selv, jeg vil gi mitt liv til himmelske far. Hvis han er en person i dag, da vil jeg gjerne at vi skal bekjenne våre synder i dag, og akseptere vår Gud i dag. Og la oss be at han vasker våre synder med hans dyrebare blod. La oss be sammen i Jesu Kristus navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Nå angrer jeg og bekjenner min synd for meg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt liv, ditt navn, er skrevet i livets bok. Du har nå en del av himmelske riket, min venn. I dag er det himmelske englene jubler. For du alene har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelser og Guds Gud.
kavia janam för dig. Det är min vän. Och min bror och min syster som hörde mig idag. Att du säger det till någon. Basta med fälles bror och syster samma tro. För du tränger den fällskapet. Som ska hjälpa dig i din kristen liv vidare. Och var en del av menighet som försynner Guds ord. Och kära vän, läs i Bibeln min vän. Läs Guds ord. För Guds ord är Gud själv. Och det är han som ska lära dig med hjälp av den helige ånd. Du tränger den helige ånd min vän. Gratulerar så mycket. Och kära vän, bror och syster. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig att du hör Guds ord för din kära dag. Och då vill jag gärna be för dig att Herren vill signa dig och värda dig. Herren lär sitt ansikt lys över dig och värda nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, när du har fred allt du gör. Jag ber att den himmelska far ska alltid vara med dig. Han är alltid med dig och han älskar dig så mycket för du alene är speciell för honom. Du har älskat min vän.